0: Ke lekwete la nnete moya rona e fam.
1: Ke hantle ke re ke a go letsa ha sa le maabane. Ke re ke go lekole ke gore ke re a go nne le